آپ مار گرمخ ہر پائے نانک سہج سمائے لیا رام کلی دکھنی میلا پہلا جت ست سنجم ساچ دڑایا ساچ سبد رس لینا میرا گر دیال سدا رنگ لینا اینس رہ ایک لو لاگی ساچے دیکھ پتینا رہاؤ رہ گگن پور درشت سمے سر انہت سبد رنگینا ست بند کتین پر پور لینا جیوا رنگ رسینا ملے گر ساچے جن رچ راچے کرت وچار پتینا ایک میں سرو سرو میں ایکا اے ست گر دیکھ دکھائی جن کی اے کھنڈ منڈل برہمنڈا سو پرب لکھن نہ جائی دیپک تے دیپک پرگاسیا تربھون جوت دکھا

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نف سکھ او من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا نہیں مرتنا جنم جرا رہاؤ

مل ساتے سکھ پائیں گا سوچے تے جس آپ چتائے گر کے سبد وسے من آئے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے آپ سمائیں دا جن من وچ وٹ پائی سوئی جانے گر کے سبدے آ

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

میرا تن من ٹھنڈا ہوئے۔ محلہ پنجواں آس تو آسا باہر منہ من وڈی آس آس میرا ساہت توں ہوں بل بل بل گئی آس۔ محلہ پنجواں وچھوڑا سنے دکھ بن ڈٹھے مریود باج پیارے اپنے برہی نا دیرود۔ پوڑی تٹ تیرتھ دیو دیوالیا کیدار متھرا کاشی کوٹ تے پیسا دیوتے سن اندر جاسی سمرت ساسر بید چار کھٹ درس سماسی کوٹھی پنڈت گیت کوت کوتے دھی جاسی جتی ستی سنیاسیاں سب کال ہے واسی من جوگی دگمرا جمع سن جاسی جو دیسے سو بنسنا سب بنس بناسی پھر پار برہم پرمیشورو سیوک پھر ہو سی سلوک ڈکھنے

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمخ جپیو ہر کا نام بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پائے راو روگ دوکھ گر سبد نوارے نام اوکھد من پیتر سارے گر

تب مخ کاج لجو جو کن کو کوٹھاری چڑھو قبرو ہوت پھرو جب تے سد پئے ہیں بارے تب تے تھان پھرو جو دن رین تو لو بجیو مورت کری پلو بجاون ہارو اونٹ سدھارو تب پھر باج نہ پیو جیسے کمب ادک پور آنیو

میرے ٹھاکر اگیں اتولا سارنگ محلا پنجواں رسنا رام کہت گن سوہن ایک نمک اپائے سماوے دیکھ چرت من موہن رہاو جس سنے من ہوئے رہس ات ہردے مان دکھ جوہنگ سکھ پائیو دکھ دور پرائیو بن آئی پرب توہنگ تل وکھ گئے من نرمل ہوئی ہے گر کا دے مایا دروہنگ کہو نانک میں سو پرب پایا کرن کارن سمرتھوہنگ سارنگ محلا پنجواں نینو دیکھو چلک تماسا سب ہو دور سب ہو تے نیرے اگم اگم کٹواسا رہاؤ اپول نہ پولے لکھو نہ چلاوے متا نہ کرے پچاسا کن میں ساج سوار بنا ہے پگت وچھل گن تاسا اندھ کوپ میں دیپک بلیو گر ہردے کیو پرگاسا کہو نانک درس پیش

تو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس بھوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاؤ سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیوں مینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاک

کریم تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

تمہارے بلبلے بلبلے بل گئی۔ پہلے پہ سنت پائے تے آئے تے آئے پریت لائے، پرب تھان تیرو کہرو جت جنتن کر بیچار، انک داس کیرت کریں تمہاری سوئی ملیو جو پاو تو جن نانک ٹھاکر۔

سبب سلاحی سدا سکھ داتا وچوں آپ گوائی ست گر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو پھل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرنائی جیوں پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈیائی رہا جو تیری سرنائی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ او کٹے نہ جائے جو ہر چوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے شبد سمائے پرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

سوہیڑا کڑیال جو دکھی رہن وہائے بڈھا ہوا شیخ فرید کمبن لگی دے جے سو

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن

تن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے ہوں تری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال پھر تیری کیا پھیڑیا اندر تری نہال سجن نال نانک الکھ نہ ل